0: 男ぞは
1: 明日ぞで一見不可能な。いや、アスルゾーデ、ウキンハルキチキーナボセ、ナムチェバランクラワットオールディーレ
0: オゼ、イクルプシセ、イシテルセンディディディ
1: ーン、シナカディゲン、ハン、イッキャンチェ、コシニーランキデネメボワット、ミヒモリケルシプテマ
0: ハン、マスネテサン、ウチクンダンベレミヒモアルミドランキダ、レケンマギャダ、ブザン、チャクシマン。
1: いや、ニギチャクシミデ、ヨンコシナスラコ、
0: バルマダム、ケジョイム、アダムギャ、コシナムザンキダ、ハン、ミヒモラ、コシナラバー、レケンブザン、ブロウズボセアン、タクリフ、クリシマディアディアンディアダム、nima deganlarini bilasanmi?
1: Xo'sh, nima dedilar?
0: Xavotir oma xotin, biz ham katta ziyofat qilsak, hech kimni taklif etmaymiz desa bo'ladimi?
1: Ha, yaxshi ish bo'lmabdi.
0: Nazo, o'zi nima ekeluding, tinchlikmi?
1: O'zim shunchaki kanikulda bir-birimizni unutib yormaylik dedim-da.
0: Ha, men bo'lsam nimadir so'ragani keldingmi deb o'ylaman.
1: Ayo'q, seni sog'indim-da, o'rta. Shu desa, ertaga tog'amni o'g'il uylanyotdi. Borasanmi?
0: Yo'q, seni qarindoshingnikida nima qilaman?
1: Unaqada o'zing bormasang-chi, ana tili taqinchog'ing bor-ku, komplekt. O'shaning borsin.
0: Nima? 2 dugona.